よし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション楽しみだな。行ってきます。